قدرتی کا نہیں پر روح بھی ہو گئی، پھر جوانی تن دولت تے پھر کوئی ورلا ہی منک ہوتا ہے جڑا پرمیشر دا سمرن کرتا ہے، وہ دا شکر کرتا ہے، نہیں تے بہت دے لو جوانی سونا روپ تن دولت وچ پے کے رب نوں تے بھول دے ہی نہیں، وہ اپنے آنوں بھی بھول جاتے ہیں، ایک بڑی رسنا پوری طرح کرو پیار نال آگو سدنا کتوں تک انسان بھول سکتا ہے، کتوں تک رب نوں تے لوگ بھول دے ہی نہیں، اپنے آنوں بھی بھول جاندے ہیں، رب نوں اپنا اس واسطے نہیں گیا کیونکہ عام لوگ رب نوں بیگانے ہی سمجھتے ہیں، آگو سدنا کیونکہ جی اپنا سمجھیں تے بھولن نہ